0: Pea foke at pika mirika puke. Eta mwene hau fana. Ike tamatonga pe. Pea ku lahi au pito he. Enga himia pe u koko. Ka ku kakita u. Ilo ko sa pe Facebook aya. Nga hefe tu kua ki upe he. Uton ki omai ai tautea ta mate ki tonga. Ai tau tau. Hanging. Kui koe lahi koe ngai whakapo mamea kotoa. Ka ku hake uta foki ai whaitoko na tapui tonga ngai ahon. Koe hake uta ko ia kukaki tautu ilo pe koe hae me e whai. Nā mui kakai lo tuwe o kau mo ia ia i o mai whai toko na tāpū. E tonu peki tautu kanga. Pe a mone lau kai ki motu a hawa. Wha mai a whai lo tuke mo oni. Koe ia e katau hoko atu ki ta whasio. Koe hae mea koe tautu kanga ki ai tahine technician.
1: Oku. O atonga o kulolo tonga pihia ai mofiteng
0: o tonga mafola I tonga mofiteng ai ko mofiteng I ku I tonga pe ku mafola o pito ai ko ko mak foko ni ko mak pipihi foki ai pe ku mafola o pito I tonga mofiteng ai ave foki ai he namu e fungi in chekit ko namu pe ku ko tu ton pe mau O tufaki koe ki he kakai he toto, he? Iyo.
1: A te oku simila pe ki he Ross River fever, he? Toko lahi he kakai he riverina ngā mau he koe whetu whāma, he? Kau whāma ku toko lahi.
0: Awe he namu e insekiti koe ia. Ai mea koe ako tokanga pe ki ngahi mea pe he ki tau tokanga ki ai. Pa ku lahi apetun whanki ongo ongo so hefo me tali koula e toko tahai tonga he sipoti.
1: Na kau lau koe nei mau e tonga ai kau hiki kau pao papera kau hiki hiki papera mau foi metolo e metolo la ia
0: metari
1: e metari eta iva
0: oh
1: body builders kwatonga
0: kosengo ki suru tolo me ma shot put na nemba patelo le koti
1: io
0: ane proike le koti ko e shot puti
1: io
0: para to ko iwa hake ki aia na e falaka ke masi ula ki mai mita fa ha bu tolo Me he ua, he, ku saipa te tole tamasi koia. Koia ku whamaalo ato he kau sipoti, na whakaanga e mea koia.
1: So, lolo tonga lele fo I whaauhi sipoti e ua, so, I he fo I track and field ia koe na, e liko koe ha shot put, o ne whai e Darwin, pea koe whaauhi koe nia kau Tongan bodybuilders, ne whai sene.
0: Oh.
1: Kau me tali e taha iwa, that's good.
0: Sae au pito,
1: Sae au pito, pa ko si na kawa tonga this year for the first time ever now host the national chess championship
0: po ya koso sei fo ko ya me ko ya na ko fainga hange pe ta o ko pe ta u re fa tonga u ko vei mau ka ko vei mau ke chess he fa ki si u lu I night mo me he king with queen mahalo tonu klau ko ya ka ko ka me alere
1: Io.
0: O che pote vai in agoia?
1: O qui che ho pota via qua, pota cu ken leka.
0: Oh.
1: O una fa va in a mone tangata aiki. Ai chess o qui che o fulla he rules ya mo me depending for perché puke piso pe o che lava pe al hangaton wafe he capa che puke foi pon o che lava al diagonally he o che Not enough memory storage full utoya aku ke manatu e u rules ko e ko la va vain
0: oh da ko ka ka me alere ia e pu fu fa ko tonga ko ya
1: io o ku fa e tau papa ki e paningi ko e fa ka manata tu peko august
0: I agosto ko ya
1: august
0: pa e papa ki ko e papa ki fo ki ki he tamai ki ko ya
1: io Io. So che fa amo che una cosa la maki he papa che che sta maki che he
0: che financial che ta una finance now trip.
1: Io now field trip. Che Altina wildlife.
0: Coia.
1: Come autolo che che mo ilo Altina wildlife. Okay, be zoo aggressive. Go Darlington Point. Go Darlington Point.
0: No alu che ai to ta ki mo. Sai au pito.
1: Ok sai ok ke au ki ai pa ke mana tu ke ko ko fo hu atu pa ke al ko se ke ngai ki red panda mo me ai pa ho vale pe ho he ka ko he fu sariote asi mai ko e fu rhinoceros he asi mai ngai fu bison pa
0: kai ha me ta na ai I'll see you, I go.
1: Rhinoceros, lions, hyena.
0: Hyena, there.
1: Giraffe, zebra.
0: Kau fuga aku heka foki a trailer he.
1: Heka he trailer pa toho pe trailer kita. Kau ke ofi au pito ko ia ke umanu. Sige lione, ma ke mita pe taha me he me fungu ko e lione.
0: Ko e whakatoka nga penia. Whakatoka penia ki kakai ko kuoko si oi ai ka pau fio. Sai au pito sa umpea manu he. Sai kaure kaya te innocence. Ko e kakai ko niko ku lalahi. Tonu ke ki alu ka patele o kofesio, pa ke toki alu ki ai. Na oho arepe ka latu ki ai, kua hau mamai fuk lai o ne mehe a, pa e tuku ta fetuuri ai, he, ka lahi lahi, he. Ka latu koi fai pa puna mai fuk lai nansi o puna fuk alaka he a, he. E tokanga.
1: Se koe follow a ku nofo I kwefi fini, ka ko toki fafanga kosi e. Huku alu ke ki au tina, na ke kau he kau fafanga kosi.
0: Ikai.
1: Ikai?
0: Kuawe ko kai kos pe awe.
1: Tu tu pe ko mei mui mwe wakai.
0: Paka amu angin bai ke tu fai matamate I kai papakiu.
1: Iyo kako Aotearoa Wildlife. So tu uia I Darlington Point. O minit pe maro ko lele ki ai maro half hour.
0: Half hour mi te whanoa.
1: Iyo. Kako fai fai tu u whaka ofa ofa. Fai tu u whaka ofa ofa ke awe ai e whamiri. Tamai ki ke nau woki e wakiri.
0: Tu motoko e mātu au te alu ki ai mu whanau. Kau heme alere, awe na toki ai, awe na toki na wosio, pake awe lai pe moko sio ai. Eta ke whetau lake mwhanga toko au, amoe ka ainga mwe kotoa, iai.
1: Tau fasi hoko kok mafu.
0: Oia, koe tau kata ki peko kene na tupeni he, houa oe ofa anga koe fasi koe mafu, oku tae atu he kau tambea koe ni. Chiboy, a chiboy.